OK, giờ tôi biết mất cái chụp xe hay đang cái speak chân đây ô tát xe hay chiếc xe xe gần ta gần ô tù ai hay nhìn tâm mày hay yêu xe gần gần gần gần là ô tù bán mô ô tài nhìn sao chân đá tâm mình gần đó xe speak chân xe tát xe gần ô tù tài hay air Quebec ở gần ô tù ai hay medevac gần contract xe gần đây tài hay gì po hà gần ô tù gì tài hay yêu xe ô tài yêu xe tài hay đã ác sư đồ để đặt chân gặp mối liên hệ ác sư gom chơi để điều phù hợp với nó đó. Ai cũng nói là mình này như sau chân đặt tâm luôn mình mới đặt cái sự biết sẽ tiêu tan xuống. Ai cũng nói là để điều điều sinh hệ có đã nhất chỗ chỗ chơi ở Canada. Yêu cái mà cái Israel chỗ cái sinh cái chơi ở Scone EU Marine Region. Ai cũng mất ai người biết tên này hấp chích vì vì đam mê cái yêu chơi chơi ở đằng cái sự biết có cái chỗ. Ai là nhân sự bài là nhân sự mình này anh stumble on now I had guy speech got just crossed I going I any stum my head and at the data not sky edgy and stood out with it European scam go jit I had jit I used in the micmac got scan as it up nashkan I guess I got to the jack out see I going I got shop mean I got shop mean I hand stum nicht no just crossed guy speech I going I Samuel de Champlain and did Shabbatata, but soon, oh, I had a Fort St. Louis, I had a Detenus, I had an Ugan, the Belgium, good in Quebec City, I had Chateau Frontenac, a Dux, my gods and Jits. I mean, I had, oh, Nisos sub, mean, I had.